man yo mio yo why sama ma wo de san man yo mio yo why sama wo de san me nyaw me wa fa fui moi